Ensemble Academy of St. Martin in the Fields izveo je pod vodstvom Tome Kellera skladbu Entr'acte Caroline Shaw. Na redu je deveti koncert za klavir i orkestar u S-duru Genome, Kehelove oznake 271 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solistica je Eva Gevorgian.

Pijanist Sigur Sloterbeck i simfonijski orkestar iz Trondheima izvali su pod vodstvom Eivina Odlanda koncert za klavir i orkestar u Amolu opus 16 Edvarda Griega. Ansambl Cordarte izvešće u nastavku četvrtu sonatu za violinu, violu da gambu i čembalo u B-duru Dietricha Buxtehudea.

Zagrebački puhački kvintet u sastavu Georg Drauš Nikoboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiče Grog i Zvonimir Stanislav Fagot izveo je mali koncert Borisa Papandopula. Na kraju puhački oktet za dvije oboe, dva klarineta in B, dva fagota i dva roga in F Borisa Papandopula. Nastupaju članovi Simfonijskog orkestra HRT-a. Ravna Pavle Zajcev.

Bila je ovo skladba Mauricija Morantea Note Pescatore u verziji uživo, u izvedbi Luciana Pavarotija i Andrea Bocellija, u pratnji orkestra del Teatro Comunale di Bologna. Klasični vrt za vas je uredila Jana Haluza.